0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, det er Tale Torgersen her. 13. juni så skjer det.
1: Det er

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke min spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Musikmorgen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

denne nydelige torsdagen er det klart jeg, Victoria Skau, skal servere deg låta som kapra en førsteplass på denne ukas VG-lista Top 40. Det er Rock Boys og Vinny med Håpløs. Så blir det spennende å se hvilken plass de havner på til helgen da.

0: 40.
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

Du er ikke tilfeldigvis keen på litt rande kjendisgossip? Da det bare å stay tuned for Spotlight som du får om et par minutter på topp 40.

0: Radio Top 40. Riktig god torsdag. Jeg håper du har en strålende dag så langt, og at jeg, Victoria Skau, kan sørge for at den forblir en 10 av 10 med låtene som får deg I det aller beste humøret.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Nå endelig den nye Torpecasten avslørt, og det mye mulig at du har sett alle før. Hør alt om hvem de i Spotlight, som du får om et par minutter på topp.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Er du klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Så

0: Frank Løke har vært aktuell I serien Helvetesuka, men droppet I går finalefesten fordi han fryktet drama. Hør alt om det I Spotlight om et par minutter på topp 40.
1: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Nå om dagen de ute og erobrer verden som The Bausa, men vi skal tilbake til en tid hvor de bare het Bausa, og sang på norsk også. Her får du Overfladisk på Topp 40.

Jeg heter Christian, og allerede I morgen så kan du tune inn her på Top 40 på ettermiddagen, for da sender jeg live fra Rådhusplassen, hvor jeg skal snakke med flere av artistene som skal spille.

0: For en reise de har hatt, og nå har de altså valgt å avslutte det hele. Men de skal ut på turné før det helt over. Det Karpe, Karpe for life, her på Topparten.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: for meg. Men da hjelper ikke når ingen hører det.
1: Hvis du lurer på hva som skal skje og hvem som kommer på Rådhusplassen på lørdag, så følg gjerne Radio Top 40 på Instagram, så får du med deg alt du trenger å vite der også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Har du klart
3: det? Hei, det taletoristen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Topp 40
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Turisten her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.
0: Det

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.